0: Eni Jurišić i njezina stvar između nas, nešto onako relativno svježe kod nas u eteru drugog. Dobrodošli još jednom za sve one koji su nam se priključili tek sada, koji možda nisu čuli jučer. Javio nam se bio Matej koji je imao jednu malu misiju za sebe, ali i za nas. Dakle, rekao je da bi nas danas, odnosno jučer, trebao početi slušati njegov prijatelj Hrvoje, odnosno Hrco. I nagovorio ga je da nas upali i sad bila je ideja, odnosno Matej nam je rekao, imate sad nekih sat vremena da ga pridobijete, nemojte me osramotiti, nego pokažite se u najboljem svijetu. Mi smo rekli, evo, potrudit ćemo se uz vašu pomoć, hvala svima koji ste se javili, koji ste zvali, koji ste nas hvalili. Smo, ja se nadam, u tome uspjeli. Čekali smo da nam Matej javi je li Hrco postao naš slušatelj, s obzirom na to da jučer se nije javio. Nismo baš imali nešto puno vjere u to, jel?
1: Da, ko da je ono se lagano samo izblendo.
0: Ali evo, kaže Matej sljedeće, samo da javim da, nažalost, Hrco jučer nije mogao slušati uživo. Mi tu njega pozivali cijelo jutro.
1: Ubili se da Hrcu pridobijemo. Hrcu.
0: Ali kaže, dobio link sa slušaonice kasnije. Aha. I mislim da mogu reći da je pridobiven. Rekao mi da će i danas slušati, ali mu morate dati još koji dan da se malo pusti jer mi je obećao da će vam se javiti.
1: Koliko
0: kaže,
1: treba.
0: Odradili ste odličan posao, niste me osramotili, ali on mene izgleda je.
1: Sad Hrco, sad je na tebi red.
0: Sada vidimo.
1: Da vidimo.
0: Sad, zašto bi mi sad tebe trebali primiti u našu ekipu?
1: Da.
0: Sad ti javi da ćem, zašto bi mi tebe trebali primiti?
1: Tvoje kvalitete koje su nama ovdje potrebne, ovoga, koje ti imaš, da vidimo, da čujemo i da ovoga onda odlučimo. Jel
0: svi
1: ti smiješ uopće biti nas slušati?
0: Ali ne samo nas dvoje, nego apsolutno svi koji slušaju.
1: Normalno.
0: Mi smo tu uvijek ekipa.
1: A,
0: ekipa koja voli talijansku glazbu, naravno.
1: Da.
0: To moramo reći, tako da jedan Salda Vinci za mene i za sve vas, per sempre si.
1: Opa, i za sve vas, da.

0: i njihova She Moves in Her Own Way. 2006. godina Lucija nam se javila kad je čula i rekla ajme kuksi, dan danas favoriti, da, mene isto vraća u srednju školu. Baš
1: dubro,
0: da.
1: Kuksi, dubro sam.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Kuksi, tuk tuk.
0: Patuk.
1: Patuk, tuk.
0: Kuksi, patuk. Kao svaki trip, kuvusuki, da radim pjesmu, mi se tako išlo. Ok, da. Sjetimo se me sad malo i na smogovce i na guzda mene struha.
1: Pa to, da.
0: Dobro jutro, još jednom, evo nas, prošlo je 8 sati, 8.01. Čujete u kakvom smo raspoloženju, ovako već prvo, treći sat druženja, drugo, već je...
1: 30 godina.
0: Već je četvrtak, lagano, kad se tjedan bliži kraju, to sve lagano odlazi već u krivim nekim smjerovima. Uglavnom, s veseljem vam moram reći da smo našli nekoga za profesionalnu orijentaciju i to jako zanimljivo zanimanje, baš onako nešto što nisam očekivala da bismo mogli ovdje imati i da se netko u Hrvatskoj time bavi. Jer mi je to neko
1: jel u Hrvatskoj?
0: Pa ne, mislim Hrvatije, to mi je bitno, da je netko naš.
1: Pa dobro, da ga razumijemo što govori.
0: Je, ali evo, zanima me samo kako je do toga došao, saznaćemo, a drugo, to je zanimanje, neću vam sad otkriti, čućete kad budemo razgovarali kroz par minuta s Ivanom, koji nam se javio i prijavio. Zanimanje je onako filmski, bih ja rekla, nešto što sam uglavnom viđala po filmovima i serijama. Pa da.
1: Jel?
0: To mi je nekako najčešće mjesto gdje čujem za to zanimanje.
1: Sad je da čekam. Kad smo rekli?
0: Evo, kroz ćemo se čuti? 10 minuta.
1: Dobro.
0: Taman poslušamo Kristinu Aguileru.
1: Ajde, brzo.
0: Taman poslušamo Blue Vinyl i to ti je, evo, nekih 7-8 minuta, pa se čujemo s Ivanom.
1: Može.

0: Elton John i Dua Lipa, Cold Heart, i to u ovoj akustičnoj verziji. Prije toga slušali smo Doris i Tek iz navike kao podršku Hajdukovcima koji večeras igraju protiv Žiline.
1: Tako je, ja sam rekao u 18.30, pogriješio sam u 20.30.
0: Rekao ti je Perica koji se javio i kaže pravi Bad Blue Boys, ali uloga u bitangama i princezama ga čini trajno simpatičnim.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro
0: evo
1: jutro.
0: Nas u zadnjem satu našeg druženja, još neki 20 minuta smo ovdje, privodimo barem što se doručka na drugom tiče ovaj četvrtak kraju, međutim četvrtak će još trajati, tek je zapravo nekima i krenuo. Svima kojima je tek krenuo, ja se nadam da je lijep, da uživate, da radite nešto što volite danas cijeli dan, da ste potencijalno na godišnjem kao što je naš Tin koji nam se upravo javio s glasovnom na WhatsAppu, ali ga ne čujemo. On kao, ja sam se javio, ali ništa.
1: Ali ništa.
0: A, čekajte, ja sam se stišala ovdje. Ja sam kriva, nije Tin kriva. Evo, ide.
3: Ok, ekipa, Tin je, evo, samo jedna prometna novost. Htio bih upozoriti na velike gužve koje su nastale ovaj tjedan na plažama na Korčuli. Tako da baš je, ono, teško naći mjesto na plaži da se lijepo okupaš. Ali kad se okupaš, onda je sve ljepše. Pozdrav!
0: E, da.
1: E, da, prokleti život.
0: Da, nije lako, znam da nije, ali evo, ako mogu dati neki savjet, onda je to, tražite divlje male plaže, skrivene divlje male plaže, to je moja taktika već godinama.
1: Baš ono, tražite.
0: Pa da.
1: I ode mi cijeli godišnji,
0: ne ode ti cijeli, nego kad nađeš i okej, budeš spreman na to da ti možda do te plaže treba recimo 15-20 minuta hoda kroz šumu ili nešto, ali bar znaš da ćeš doći na svoj mali komadić mira i tišine.
1: Da.
0: Evo, to je moja taktika, sad naravno svakom njegovo, netko voli i gužve, netko voli veće plaže, da pače, netko je s djecom pa mu je malo teže tražiti.
1: Se probijat.
0: I, da, nešto da. Takvo, ali evo, ako ništa drugo, već plaža sama po sebi zvuči dobro. Ajmo mi na nešto što će svima koji su možda u ovom trenutku na plaži jako, jako dobro doći kao nekakav soundtrack i pozadinska, pa ne bih rekla buka, ali definitivno nešto ugodno, a to je Cover Me in Sunshine. Dobro jutro svima, dobrodošli.
1: Dobro jutro.

mreža. Subotu naveće tražim da isvira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note žene ništa manje. I tako bliže i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

0: Bla bla ona.
1: Samo se želim kratko osvrnuti na ovu pjesmu. Super su mi ove suradnje.
2: Da.
1: Poznatih naših glazbenika, obrade nekih starih hitova sa jazz orkestrom HRT-a, ovo je bio Edo Majka i Nosi.
2: E, ali kad smo već kod toga, onda ako želite ovakvu kombinaciju slušati, možete već sad datume predbilježiti za sljedeću godinu, jer su već najavili na Šalati da će imati
1: veliki koncert.
3: Da, da. Sa jazz orkestrom. Edo Majka, bio je ovaj, ne znam si li pročitala onu poruku od naše slušateljice o automobilu koji ima senzor.
1: Ne.
3: Dakle, danas malo govorimo o ovim slučajevima zaboravljanja djece u automobilima i svako ljeto se ponavlja ta tema u javnom prostoru, ne bi li ljude upozorila da eto, možda malo i promisle prije ili steknu neke nove navike kako bi im se to manje događalo. Onda su stigle i te informacije iz automobilske industrije, mnogi danas imaju te senzore. Kaže gospođa koja se javila, na kontrolnoj ploči mi se pojavi poruka ako je nešto zaboravljeno na zadnjem sjedištu.
1: Dakle, ga ugasim.
3: Da, reagira na težinu. Dakle, može biti i vrećica, može biti i dijete.
2: Što pitali, je korisno u svim.
3: Da, u pitanju je automobil Kia star 5 godina. Dakle, nisu ništa dodatno tražili. To su dobili kao, eto,
1: dio
3: standardnu opremu.
1: Super.
3: Automobila.
2: To zvuči odlično, da.
3: Da, i kaže, poruka se odmah upali, ne možete ju ne vidjeti.
1: Evo, odlično. Kao što je Jelena već rekla, za sve proizvođače automobila znamo da ih je puno u Hrvatskoj i svi nas slušaju. Da, stvarno bi to trebalo uvesti u.
3: Pa to bi trebala biti standardna oprema.
2: Mislim, isto kao što se govorilo u nekom periodu da će u auto uvesti onaj nekakav senzor koji ti detektira imaš li alkohola u dapu.
1: I ne možeš voziti.
2: I nema, neće se upaliti.
3: A što ako sam ja malo počistila zube alkoholom? Malo isprala rakijom zube. Šta sad?
1: Je ti se malo upalilo meso.
3: Malo se meso, znaš da kažu
2: grljala
3: da rakija
2: si, bolilo
3: sve
2: te grlo, pa si s rakijom malo.
3: Čuj, kao, bakterije ne možeš drugčije pobiti nego. Dobro, evo netko nas zove već neko vrijeme na temu danas.
4: Ej, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdrav.
4: Željka, dugo se nismo čuli.
3: Pozdrav Željka.
4: Da se osvrnem na ovu temu, samo kad se sjetim koliko mene puta moj tata ostavlja u svom Barburgu. I to još one navlake, ako se sjećate, čupave.
2: Jao, koje se polijeke onako fino.
3: Jao, bilo
2: se
3: baš lijepo, toplo i ugodno, jel da?
4: Da, da, s trgovinica pa se vrati na koljačić, pa me vode na bingo, pa me ostave spavat, pa me vode u slatove, pa me ostave spavat. Dobro smo mi preživjeli i nije ni čudo što i mi ostavljamo svoju djecu, jel to nam je ono, možda kako žvaka.
3: Da, evo, pa i još prije kada automobili nisu imali nikakve senzore, nisu imali klima uređaje, ali su bar stakla bila potpuno prozirna, pa su bar bili svjesni. Vaš otac je to radio svjesno, koga sam shvatila.
4: Da, ali evo, preživjeli su, valjda smo mi ona generacija, ono po mačici,
3: ako prođe, prođe. Ali dobro, evo, s nama ste na telefonu danas, preživjeli ste. Što znači da ste bili malo veći kad se to događalo, ako se sjećate.
4: Ma joj, sjećam se svoje pete, ali kažem, ko zna šta se još izdešavalo do moje pete, ali to je nekad bio ono narodni običaj, ostaviš djete u autu i čekaj, tako sam ja ostavljala svoju, nažalost. Čak, nadam se da moji neće
2: ostavljati svoju. A bilo bi opasno uz ovakve ljetne dane kakve sad imamo sve češće.
3: Da.
4: Evo, ali kažem, ono, to me sad baš podsjetilo ono, na te komedije što smo mi nekad preživljavali, Bože dragi, ono, dobro smo mi išli.
1: Da, vidjela sam neki video, neki da, mislim baš jučer da mi je zletio.
3: Hvala kao. Vam Željka.
1: Hvala Željka.
4: Ugodan pozdrav.
1: Bog i vama. I kaže, kako smo se mi vozili od Zagreba do Dubrovnika, pušila se šteka cigareta, nije bilo stajanja osim eventualno jednom za WC, nikakve bočice vode, niko nije bio vezan, bilo nas je 5, 6, 7 u autu, nekad sam se vozio i na mjenjaču i vidi nas sad, kaže, danas djeca bi do Karlovca već bila gotova.
2: Da, otvarala se ona metalna kutija, a unutra pohanci.
1: Stvarno, u vožnji?
3: Pa ne, ne,
1: moj,
3: nego
1: moj to
3: bi
1: nisu
3: stao.
1: Prakticirali.
3: Joj, da, ja sam to danas, mislim, i danas volim. Spoham za put.
1: Ma da.
3: Da. Onda moraš naći dobro mjesto za stat. Mm-hmm. Obično na Borju ili negdje u hladovini iznad Rastoka. Mm-hmm. Isto je dobra lokacija ako vozite Ličkom, dakle D1.
2: Same pohančiće ili još nešto usto?
3: Pohano i papriku, mm-hmm, paradajz, krastavci.
1: Već mi se nešto pakiranje traje cijeli
3: i
1: jedan
3: eto.
1: Dan, ti još onda i pohaš. I onda još moraš počistiti kuhinju prije nego što odete.
3: Pa to dan prije.
1: I spohaš dan
3: to
1: prije.
3: To dan prije. I moj suprug se pridruži. I on isto poha.
1: Pa dobro to, ali sve dan ranije.
2: Pohamo u duetu.
3: Sve dan prije, da. To onda složim, stavim u foliju, u nekakvu posudu, tapervere i tako.
2: Da.
3: Da, volim. Mm-hmm. I onda lagano, polako. Malo to, pa ako ima malo jogurta, može malo jogurta, može. Preliješ preko krastavčića.
2: I onda putovanje lakše ide.
3: Zato ja putujem od Zagreba do Zadra 5 sati.
1: Pa dobro, ali ti dođeš sita.
3: Ja dođem
1: mirna.
3: Sita.
2: Nisi nervozna, nisi živčana,
3: odmorena,
2: lagana.
3: Da. Pa idem na godišnji, što?
1: Eto, trebaju ti savjeti za put.
3: Još negdje na putu poslije staneš na štrudlicu i tako. Malo desert.
1: Znači, ljudi misle da ti imaš 150 kila. Koliko govoriš o hrani.
2: A Monika,
1: s kojim
2: mršavica da.
3: To ti je, ja sam se dogovorila, znači, rekla sam ja te volim, ja ću te jesti, a ti samo prođi kroz mene. Ona je rekla može.
2: Monika je manekenski građana, čisto da objasnimo, tako da može pojesti što god hoće, ništa se neće pojesti.
3: Zbog visine se to rasporedi tako da i kad dobiš 5 kila, ne kuži se.
2: Da.
3: A dobro,
2: vidim
3: to
2: da smo mi
3: genetika.
2: Opet na hrani.
3: O, dobro. Znaš, kako se bliži vrijeme ručka, ovo podne, jedan.
1: Meni je šokantnije što smo mi svaki dan i na nogometu.
3: A gled, moraš dok traje ovo sad.
1: Još malo.
3: Vikendi.
1: I doviđenja.
3: Gotovo.
1: Ali sad mi muči, gdje ćeš ti gledati to finale?
3: Joj, nemoj.
1: Nemoj
3: to ćemo rješavati
2: nakon
3: emisije.
2: Sol na ranu.
3: Nemoj sol na ranu.
1: Znate li koliko ovo rekordno prvenstvo traje?
3: Da.
1: Dana?
3: Da. Od 11. do 90.
2: I 39. A, okay, dobro.
3: A navodno...
1: Brojke, više da se pripremam se za taj kviz koji mi je Molnar najavio za subotu.
3: A FIFA ti želi navodno proširiti još.
1: Znam, čula sam i na nove.
2: Ma možda najbolje da svjetsko prvenstvo traje 365 dana, da se igra svih 190 i koliko 7
3: zemalja svijeta. I po mogućnosti u ovoj zoni, tak da gledamo u tri u noći.
1: Da.
3: Jer to je malo problem.
2: I da recimo bude domaćinstvo kroz 5 država rastegnuto.
3: U različitim zonama.
1: Dobila si jedan poziv da možeš kod, pretpostavljam, slušatelja gledat finale, ali možda slušateljica.
3: Zašto ti to misliš? Možda je baš slušateljica.
1: Pa, kažem, možda je.
3: Evo, možda se kod mene gleda. A gdje je to kod mene, mislim? Dajte mi adresu i prvo fotografirajte dnevnu sobu da vidim koliki vam je televizor.
1: A onda je Mario, evo, kliknula sam na njega. Mario,
3: jeste na poslu ili ste doma? Daj slikajte, da vidimo mi pogled na televiziji.
1: I na frižider.
3: Da li se dobro
2: i
3: može vidjeti?
2: I pohan se pripremiti.
1: Tako,
3: poništavanje vara.
1: Ali nije, Monika ne jede na večer.
3: A ja se najdem kroz dan.
2: U sutakmicu stvarno nešto.
1: Evo, kaži ti Marije da baš ide s posla. Ne, čekamo, ništa. Mi ćemo
3: s
1: sad
3: posla
1: po
3: idete.
1: Da vidimo.
3: Gdje vi radite kad idete s posla u podne?
1: A možda Marija radi od 5 ujutro.
3: Evo, sad smo otišli, a ja sam
2: ne
3: primila
2: možda
3: neki poziv.
2: Možda je odradio 12 sati smjenu.
3: Možda. A možda još netko ima nešto za reći na temu. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav.
2: Da nije Mario.
0: Ma nije Mario, ali vi ste predivne, moram vam reći, a evo, iskreno, ja vas slušam stalno. Ozbiljna konkurencija ste ovo što je otišao u mirovinu u ovoj Dubravi.
3: Ozbiljno?
0: Jeste stvar.
3: Hvala vam.
0: Je, iskreno.
2: Teška artiljerija.
0: Ja vas slušam stalno i kad vozim, evo danas iz Rijeke do Zadra, predivne ste i samo tako ostanite.
2: Da odmah pitamo kad ste već na cesti, je li sve u redu, imali problema, imali gužve?
0: A nema takve gužve, malo riječi, bio Rijeka, kad tamo na izlazu bio neki promet na lagana, ali malo bili strpljivi. Ali ja bi jednu poruku, nije vezano za ovu temu, za ovu djecu, mislim, to je dobra tema, dobro ste to odradili, ali ovi motoristi, a ludnice brale, na Janču izlazim sa odmorišta, vozim se stvari pored Janča, tip mi nije bitna registracija da ne ima niti sad, s desne strane munja, znači opasnost tu, ali ovo inače nema, evo na ulazi na posljedno, izlazi, nema guže, super je cesta.
2: Čujte, ljudima na cestama svašta padne na pamet.
0: Dođi na slobodnu Zadar,
3: evo. Evo, ja ću je krenut,
0: evo, Monika,
3: pa dođem.
0: Monika spremila pohance, sve je možda do Zadra.
1: Tako, do Zadra, možemo.
3: A nađemo se kod Rastoka, onda tamo malo
0: možete,
3: kavica.
0: Tamo se možete lijepo, imate i tamo se možete tuširati sve, odbojka na pijesku, sve ima.
3: U Rastokama?
0: Da. Ma
3: gdje nisam ono to preko... vidjela. To ćemo, idemo. Budemo van etera to.
0: Preko mosta pređete, gospođice, preko mosta lijevo i dole imate, super ste to napravili, imate odboj. Za prepinjanje predivno.
3: Dobro. Bio je jednom jedan onaj što hoda po žici, znaš, stavio je tamo. Točno kad ideš ono iznad rastoka, kad gledaš Finos je...
2: Rastegnu
3: žicu ili špagu. Ajde, pozdrav.
1: Bog.
0: Ugodan dan.
3: I vama, sretan put, pozdrav. Evo, zovu ga.
1: Sretno po cesti.
3: I tako je imao malo onako, za turiste.
1: Mm-hmm. Čovjek na žici.
3: Čovjek na žici. Stvarno je uspio prehodati, to mislim bio je naravno sigurnosno vezan, ali nije pao.
2: Znaš to, ja se moram kratko vratiti na pohance. Moram te pitati, koje meso, da, koje meso i da li tanko ili debelo?
3: Tanko.
2: Uh-huh. Znači da budu hrskavi.
3: Uh-huh. Tanje, preferiramo tanje. Uh-huh. Iako ne volim pretanko, uh-huh. Onako srednje, ali bijelo. Da, mi je lakše i brže, iako ja volim i batke i krilca pohana, pa i zabatke.
2: To treba
3: ali
2: znati.
3: Za put
1: mislim
3: je lakše.
1: Mislim da je Jelena više išla u smjeru jel svinjetina ili da. Piletina.
3: Aha, piletina.
2: Piletina.
3: Piletina.
1: Da, ja sam isti taj tim.
3: Ali zbog drugih, ja što se mene tiče, možda i teletina, zašto ne, u jeftinijem slučaju svinjetina može, ali mora biti dobro.
1: Da, pravi vinašnicl je telećin i tanki.
3: Da, i tanak, teletina.
1: Da. I brašno, jaje, mrvice, a ne onaj pariški način, samo brašno da. I jaje.
3: Da, ovo pohano uvijek s mrvicama, da. A kod kuće nekad budem divlja pa bez mrvica.
1: Kad Monika poludi.

0: Bla bla ona.
1: A neće vjerat, mi smo malo još o hrani. A,
2: mislim, znaš, krenu i onako važne teme, ozbiljne teme, ali sve uvijek završi na hrani. Tako da, tako i s našim slušateljima, ne samo s nama, jer kaže netko, frižider neću ni slikati jer je prazan, ali pileća krilca uvijek. Imate pozdrav od Marina iz Slavonije, s posla. Fotografija iz Bagrčića, što to je? Bager. Jedan bager. Bager.
1: A, je, bager, bager.
2: I naravno, za mene je jedna fotografija štrudle. Kad ste već spomenule na putu do mora,
1: da, uvijek ovo stanemo... Nije, ovo nije humano.
2: Stanemo u Rastokama, restoran na samom zavoju gore, štrudla od jabuka s kremom od vanilije, evo i slike.
1: Gladna sam!
2: Pa dobro izgleda ova štrudla.
1: Izgleda onako punjena, je dobro i hrskavo izgleda.
2: Ali imam neku informaciju da navodno je najbolja štrudla od borovnice u Delnicama.
3: I to stoji.
1: I u Fužinama.
2: Ozbiljno.
3: Ja bi, evo, baš sam htjela nakon što je sada stigla ova fotografija štrudle od jabuka, da bih rekla, iako volim jako štrudlu od jabuka, da ne znam bi li se radije možda odlučila za te borovnice i onako sa malo šlaga ili malo tog sladoleda od vanilije.
2: Ali
3: pored,
2: baš na Udelnicama. Si to tamo probala? Ili ne?
3: Probala sam na jezeru, u nekom restoranu do jezera u Fužinama.
1: E, pa Fužine, da, da, da, to sam rekla. Ali... Fužinama je to je jedan jedini, jedno jedino mjesto, nećemo reklamirati, ali da, tamo se ide na štrudle s bobicama.
3: Dobro, ne.
2: To ćete mi
3: I
2: reći.
3: I još sam probala odlično. Ulaz na Vražji prolaz. Za one
2: Zeleni
3: vir. Da, da, da. Isto ima kao planinarski mali dom.
2: Okej, okay, pišem.
3: Tamo je to bilo. I pazi, bila je toliko... Nisam htjela uzeti prvo, jer kao nisam bočni tip, što smo zaključili jučer.
2: Kao nisam, ne znam.
3: Pa kao neću ja ta tu štrudlu sa borovnicama. I onda ju je Petar uzeo, suprug.
1: I ti si mu je pojela.
3: I onda...
1: Sorry of my life.
3: Je rekao,
2: mogu hoćeš... samo gris.
3: Ne, ne, rekao je, hoćeš probati. I rekao, pa ajde, čisto dedo. I onda je bilo, imate li još?
2: E, znaš šta, ukucaj štrudla od borovnice i onda slike.
1: Ne želim, nemoj si to radiš. Da. Ne,
2: da, u svakom slučaju...
3: Ali... Kao što možete primijetiti, gladne smo. Mogli bismo u stvari možda sljedeći tjedan od ljetnim receptima.
2: Mogli biste, vi mene nema. Mislim, tu sam, ali ću biti popodne.
3: Što znači da nam moraš ostaviti svoje ljetne recepte sad.
2: Ljetna jela.
3: Da.
2: Salata od tune, na hladno. Te hladne
3: punjene
2: salate
3: paprike.
2: S tjesteninom. Punjene paprike. Pa to je ljetno. Meni je to super odlično ljetno jelo. Punjene paprike.
1: Uprostite, ali ja sam... Kako nam je promakla ova poruka?
3: A to smo dobili. Oja. To smo dobili još prošli, pretprošli.
1: Meni je ovo presmiješno.
2: Što?
1: Da, znači, da, ova slika klupice na kojoj ima malo
3: soli,
1: soli jedan čep
2: aha,
1: sa boce,
2: da,
1: jedan mali
3: štapić,
1: komadić grane i jedan kamen. Piše zamka za komarce. Komarac spada na sol misleći da je šećer. Žedan vode ide do čepa, ali tamo ima ruma. Komarac se napije, saplete se na štap i udari glavom u kamen.
3: Da. E, govorili smo
2: samo o bojstvo komarca.
3: Da. A to je stiglo nam je i prošli tjedan baš ta ista fora, jer smo o komarcima govorili, pa onda je neko istu tu foru poslao, tako da smijeli smo.
2: Ali čovjek je poslao
1: ja nisam bile ovdje.
2: Ali nije bile, ali je poslao i reakciju na današnju temu. Kaže, sustav za alkohol u vozilu su imali automobili 90-ih, na primjer, no... Kako se ovo čita? Safran.
1: Safran.
2: Safran.
3: Renault Safran.
2: Čekaj, koji je Renault Safran? Koji je taj? Daj ga zguglaj. Znam Clio, znam...
1: Meni je jako poznato. Ali... A je, limuzina ona. Aha. Ona mislim, obično,
2: a, do, nisam baš, ne volim Renault, kužiš. Uglavnom, Njemci samo. Pa je gospodin rekao u filmu Što je muškarac bez brkova, kad je svećenik popio i nije mogao upaliti auto jer mu je senzor govorio, kao osjetio je...
3: Mm-hmm. Izdaha alkoholne pare.
2: Osjetio je izdah. Imate li vi kakav primjer?
3: Buka, buka. Dobar dan.
2: Zgradili sa plaže, dobar dan.
4: Halo.
2: Čujemo vas.
3: Ma sa autoceste je ovo.
1: Ili na jakom vjetru negdje stojite.
4: Halo, poštovanje, Bog.
2: Bog, poštovanje, recite.
4: Pa vezamo za ove štrudle.
2: Aha.
4: Ako niste znali, najbolja vam je štrudla u Ravnoj Gori u Bijeloj Ruži. Mm-hmm. To možete telefonski naručiti 15-20 minuta prije nego što ćete doći. vruće vas čekaju i stvarno su uslužni.
2: A gdje je to točno u Ravnoj Gori? To morate izaći na izlaz.
1: Vi ste vlasnik lokala?
4: Tako je, na izlaz van s autoputa i lijevo nekih 2 km i na lijevoj strani.
2: A čije su, mislim, s čim su štrudle?
4: Borovnice.
2: Jer ja idem na jedno mjesto u Ravnu Goru baš na štrudlu. A ne smijem sad reći koje je to mjesto.
4: Dobro, da.
2: A nije ovo vaše, zato ja pitam.
1: Ali mi smo dobili sad slike iz Fužina.
2: Joj, gotovo je.
1: Gotovo je, mi sad moramo ići doma raditi štrudlu.
2: Ja ću sad po borovnice idem prvo i onda ću napraviti doma štrudlu od borovnice.
4: Znači, to vam je možda nekih 20 cm dužine. Baš ona je štrudla velika.
2: Ok, evo, hvala vam na prijedlogu.
4: Bože, Bog.
1: I dobar tek. Evo, da. I Vladimir se javio, kaže, ja vas volim slušati, ali sad se moram javiti jer sam i ja gladan. Evo, svi smo sad gladni.
3: Meni lagano, znaš ono...
2: Aha, vidim, jao. Aha, ovo su štrudle iz Fužina, ali da. Sir
1: I jabuka.
2: Ok, volim slatki sir. Ima ljudi koji ne mogu jesti slatki
1: sir. Ja sam za slani sir.
2: Da, evo i moji doma neki, kao sir i slatko, no way, to je abominacija.
3: Može ako je cheesecake, ali ove varijante kao štrudlaste ili pitaste.
2: Ja sve to mogu.
3: To ne.
2: I volim slatki sir, slano mi je onak bez veze. Sirnice su mi bez veze.
1: Da, nisi jela moj.
2: Burek samo s mesa.
3: Čekaj da se vratimo na ovu bazi. Sad se prijeti da će napraviti.
1: Bučnicu ću vam napraviti. A sad nije sezona, ali napravit ću bučnicu. Znači, poješ ćeš sve.
2: A ja ću cheesecake.
1: Sve ćeš napraviti. Ne, u cheesecakeu sam isto nenadmašna. Traži neku drugu namirnicu.
3: Dobro, znači bučnica, ti ćeš, što si rekla?
2: Tiramisu.
3: Može.
1: Evo, to ne znam, da. Može. To nisam nikad
3: učinila. Imam odlič

0: i Lovoredu, ali on jednostavno, sam ja svaki moj album, on se zvao album long play ploča, prodao 250-300 tisuća komada, tako da sam ja
1: vi ste bili mjerna jedinica za uspjeh
0: od 69. do 90. od 90. nastao jedan totalni kaos, svaki išao na svoju stranu, ali nisu išli na mirni način, nego su išli na znači kakav način.
2: Mišo, možete li se zamisliti bez brkova koji su postali vaš vizualni zaštitni znak?
0: Pa ja sam to slučajno pustio, nisam pustio da je nekog modnog trenda. Ja sam imao trebao sam dobiti nagradu internacionalnu portoru rukopobednih Splitskog festivala i sam dobio 5 nagrada i kod Sukošana jedan ostavlja u Fiću i 4 djece u Fići. Ja nisam mogu zakočiti da ne ubijem 4 djece jer ja ne bi bilo ništa. Ja sam krenio lijevo, pogodio sam Austrijanca, pao sam u more, ljudi su me spašavali iz Sukošana, odveli su me u bolnicu. Tomislav Vanjak, koji je inače moj prijatelj kao student, je bio već hirurg tamo, oni su mene spasili, ja sam pustio brkove jer nisam se htio brijati. I tako su postali brkovi.
3: Now the end is near, and so I face

nisko i trpiš pritisak, jer samo je pitanje vremena kad ćeš dobit gol i onda pokušaš se vadit, a vadit se više, izvadit se više ne možeš, tako da mislim da je

utakmicu u Varsobi. Znamo da u Evropskoj ligi već od prvog pretkola je uključen VAR za razliku od konferencke lige. I ponovit ću za one koji ne znaju, momčad koja večeras prođe, sam radim ovaj nezgodan napad domaćih, udarac iz kosa, Jutka

Pala se minuta, utakmica u Žilini, Žilina Hajduk 0-0 je rezultat, ništa propustili nismo, za sada jedan jedini onaj udarac, tako stoji u statistici, Ilka iz pete minute pored gola, utakmica za sada onako, ne mogu reći što se tiče domaće strane, oni bi vjerujem željeli napasti, ali dosta opreza i bez nekih posebnih prigoda, kažem, bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Hajduk ima tih čvrstih sigurnih za sada 2-0, tako da jasno nigdje im se ne žuri, a domaćini su ti koji će morati preuzeti.

situacija gužba Melnjak, ali su rašistili na kraju domaći igrači, barem na trenutak. Još traje taj pritisak Hajduka, sad traži prostor za ubačaj i

Eto, taman sam odlučio da danas nećemo stići Elvisa pustit i onda me kaznilo, sam je krenuo. Pratit ćemo se mi na Lovin' Spoonful grupu. You baby, tu Joe Butler pjeva i taj vokal mi je krasan.